Igen. Ja, det var du på Vejle, der var nok Malte Eberst, og om ikke det er helt forhold, så var der Lotøkker fra Marsten Brugmann også. Og vi har vel også sendt sin skrønne 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
at ja, sitta tun dama sendingina. Hetta lusa sendingin, hetta tun sending. Send okkun ein SMS på in af himal trus nu jo fem snu jo fem svi ein sendingin. Eg havi at tinja og til at vit at skuba vera go kon annan der vit lat bara at lat ferja land vera fylt við kærlag der, right? Så come on. Og ta vera meir við sum fylt voksbø við kærlag fyrir nokk annan sjóna og sumar fastan og til ein av munnun indisk konsession her í ferja land og til ta ein mika vera sumar fastan. Og vi får spela et lærer til Einar Fløvo, som spalte ja, at hamp, den verden sin drinkere, og til Mika, vi lærer noen Love Today.

Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutjadein leierdein for Eichene Vikskifte av danska Mistral Seifer-Engenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslaget av danska prusenon oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Arjun Frutjadein leierdein til Mistral Vikskifte.